0: Diamond FM.
1: Ìròyìn rédíò.
2: Ìròyìn ní ṣókí.
3: Láti ilé iṣẹ́
2: Diamond FM.
0: Láti inú yàrá ìròyìn Diamond 88.7 FM, Ìlọrin, ìròyìn ní ṣókí.